まあやっぱり人が好きだな。まだ新しい出会いを探しに行かなきゃなっていう気持ちかな。また誰かに会いに行こう。